Miljua, meiten niit, saldua, chabuli, prassi vissukua, vettikainen tuo. Nakti, sneguju, partua, duomaju, jaunu chabuli.